0: 这来送信儿来。报告，
1: 进来。报告，周书记。已经搞清楚了，画廊进了城，就直接去了总公馆。好，
2: 带上枪，跟我走。
1: 我要把这个重要情报尽快的报告转手。
3: 让他们下决心，按照新的部署行动。
4: 是。
3: 上海路と九三東区は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、こうちゃんは占領しようと攻撃を始める。あの子の配置は起こった。だけど、集合中吸収し、そこで撤去を撃破する。今、警備官は反転してるのか？
4: 警備団の訓練と演習は、かなり順調ぶりです。
3: ただし一番を士官は、チャの鍵に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
4: 彼らの重厚会は厳しい軍教を意味を知らん。しかし、夜の情報を見て、チャン・チュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで反乱行為なんかなくたんだ。
3: チャン・チュピンをどうされますか？
4: チョン・チュピンを出てこうか、監禁室の戸を開けしろ。その後、釈放して、警備団の訓練にさせよう。特の間、短中都市での任務を履行させない。今回戦闘中は、君が警備団の指揮を取れ。
5: はい、私の光栄です。
6: 局长，这位，说。
7: 部队已经全部进入御沙阵地，正在架着工事。
8: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点。等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
6: 是。
7: 完事俱备，只见通报了。
8: 救！救！救！
7: 孔队长，周政委，指挥部通报，大部队对蒙水、宜山县城的攻击凌晨一时开始，宜州、蒙水、宜山的日军已经开始出动，预计今晚零时左右会通过你们这里。指挥部要求你们阻击敌人至凌晨三时，然后再撤退。
8: 好，我听明白了。凌晨三时之前，我绝对不会让敌人回援一兵一卒。
7: 现在几点了？19:30。
9: 黄草谷村那边是不是可以行动了？
10: 可以。王排长，
11: 走。
10: 站住！
11: 有。
7: 你跟着警务排往外长，到黄草谷村，让警务排抓回来，同时把庄子祥抓起来带回来。
10: 是。
9: 孔令，
10: 展诺，回令。
9: 孙立。
10: 张队长，
12: 我来查哨，黄草谷怎么没有动静？
10: 可能人脑门部队咬球静默吧。
7: 这也太安静了吧。
10: 我去看看。
7: 哎，队长，
10: 要不我早点跟您一块儿去。
7: 不用，我去看看那边的部队是否需要帮助，马上就回来。注意隐蔽啊！
10: 是。